今日のメンバーの皆さんと改めてご紹介いたしますので、どうぞ盛大な拍手を。まず、クナーサックスがジョー・ヘンダーソン、トランペット、日野輝正、ピアノ、そしてエレクトリック、菊池正文、アルトサックス、峰康介、ベース、鈴木義雄、ドラムス、村上博士、同じくドラムス、中村義之、以上の7名の皆さんにどうぞもう一回大きな拍手を。